har å... Altså, jeg mener, hvis de ikke forsøker å lage noe eget, hvis ikke de forsøker å gjøre tekster, så kan hvis de synger engelske tekster uten å inneholde det helt, så det ikke folk interessert å høre på, da, så det vil jeg oppfatte.